tineri tu cotica, pe cotă tineri Iisus Lui, pe cotă a venit Live Collection.